Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Du lytter til Sommer og Solskin, og det her var Richard Anderson, Kasper Tom, Arthur Susnik og Rudy Mahal på nummeret The Blessing. Og nu skal vi en tur over til Storbritannien og til en rigtig interessant sangerinde, som virkelig har sat sit navn fast med 7-tommersøm, nemlig Ego Ella May. Hun fører stolt den engelske soul-tradition videre, og det kan man høre her på nummeret We Are Not Free fra 2025.

En 70'er soulet jazz vibe her fra Bobby Humphrey og hans version af Ain't No Sunshine. Og her får du Thad Jones med Lewis Orchestra på Big Dipper.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

0: I was a child prodigy. So when they got up and started shouting, I started playing. The first song I played was God Be With You Till We Meet Again. I played that at 3 years old.
1: Hvis vi lige skal se på, hvor det hele startede, så blev Nina Simone født som Eunice Catherine Wayman i 1933 i et lille toværelses træhus i North Carolina. Hun var det 6. af i alt 8 børn i en fattig familie. Faren var barber, entertainer og vasket tøj. Moren var præst, og allerede fra Nina var kun 3 år, lod hun hende spille i kirken til åbningshymnerne og andre ceremonier. Den første sang, hun lærte på klaveret, var God Be With You Till We Meet Again. God.

0: The Lord said, Cinnamon, the stars will be a fallin'. The Lord said, Cinnamon, the stars will be a fallin'. The Lord said, Cinnamon, the stars will be a fallin'. All on that day. Well, then I run to the sea, sea, won't you hide me?
1: Les Baxter og sangeren Will Holtz krediterer endda sig selv som sangskrivende B-nummeret. To, i parentes, bemærket hvid fyr. Men sangen minder bare utrolig meget om On Judgment Day, indspillet 2 år tidligere af den afroamerikanske gospelgruppe The Sensational Nightingales.